0: Ning rata kalah.
1: Daun-daun aja kang.
0: Ya bener.
1: Ben orang boleh maning kang.
0: Ya.
1: Emang gue pikir.
0: Lebih baik menjauh.

0: dhewe kan biasa mamake
1: store ketik dangdutane saporete
2: Sarah Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: apa sih, Mak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pintere mu matur-matur tok. Kon njaluke apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa? Kerja di sini.